Ricky, mana Ricky, munaska turanini kuna yang kalya pachu aswan pas Ricky, paywan kasumakta kausa kunaki pach Ricky, es el amor romántico nin apasionado y sentimental, sintinki, kosikunki, suyanki, monasca torai ñeñei. Chei kunata que Dios en chispa suma ximin yuyei yachei consejo kuna kapuanchis. Es un aspecto del amor que nos absorbe totalmente y provee placer exquisito. Ajá. Monaita kuchukunki kai kausai ninchispi monaska turai ñañay kausakusqaykipi ñañay turai sumaqta kai parejakuan kasaraykuspaqa kuchukunki manaraq kasarasqapaqa prohibisqa kasha ajnataya intindisu monaska turai ñañay imatachi rimamunpas ninkichis chariki monaska uyariqniku mana ya Dios ninchis monanchu wayna sipas comunllata manaraq kasarasqa kashaspa sexota usarukunata mana monanchu Dios ninchis chay Dios pasimen qelqataya kasukusun. Ajá, may pachichus kasarakunki chayqa sumaqmi kasarakusqayki ujupi y kaymanta harkanakuykunapas mana allinchu riki chayta Diospa siminpi tarinchis willawanchis hinaqa harkanakunkichu chayqa chayllapin munasqa turay ñañay yasta enemigoqa hukta ñiyaynikipan churamun imanaqtin harkakusunki nispa manachu nin riki señor Dios inchispa siminqa chay kasaw kawsaypi kaqpaqqa urashunikichispi urakunakichispa kallaqtin saqiruychis nispa anchitaya entindisun turay ñañay. Aha, chaychu nisunchis riki ay wawallayuqtaq kasaq nispa wawataqa apamunanchis matrimoniunchis ujupi Dios taytanchis uyarikuwasunchis chayqa ari imaynatachus wawanchista muna kananta ajnallata qukuwasunchis manataqchus Diospa hina kawsasunchis mana kasushpa cuerpunchistapa usasunchis utilizasunchis quchukusunchis anchillacharik munasqa turay ñañay hinaqa chaykunata kasuykushpa kawsananchis kasqa munasqa turay ñañay. Ajá, chaypi es un aspecto del amor que nos absorbe totalmente. Ajá, placer exquisito monasqa turay ñañay hinaqa chaykunapia kawsay ninchis kachun Dios ninchista kasukushpa amataq rikiki kasarasqa ujupiqa esposayki kashanchiq esposaykipiqa quchukuy chaymanta esposayki unquq kaqtinpas cuerpokitaqa sujitankiya Dios kikinya sujitanakipaq qusunki atita chayqa manaya imamanpas chayankichu manchakunapaqa kasado kawsayninchispas respetanapaqa pitaq pimantataq pindinchis Diospaq wawantaq kanchis chayqa Diosya noqanchista rikuwashanchis yachasha imayna kana kashasqanchistapas munasqa turay ñañay ya chayya munasqa turay ñañay chay munanakuypiqa kay munanakuywanqa allinta tantiyakushpa señormanta mañakushpa manachu estudiakunraq kasaraykunapaqqa manachu waynasipastaqa ñawpaqmantaraq estudianku kasarakuymanña allpanan kaqtinqa prometichinkuraq munasqa uyariqniku kasuykuqa kasun hinaspa ama tayta mamanchispapas llakikuypaq nitaq Dios ninchispaqpas Dios ninchiskuna señor

Hatunmin karikoy kan kunapak ñaña ikuna turaikuna. Aparikun kan hatun junyunakuy qeshwa simin chispi. Ayllukuna suyakuy Jesucristo yanapasunki chay umalliwan. Chaymi aparikunka haqay Estadio Coripata, Distrito Santiago Cosco Yaktapi, viernes chunka suktayo octubre kiyata, kallarinkan iskay horas tardinta, chaymami purerimunkaku hinantin yaktakunamanta, Arequipa, Ayacucho, Andahuaylas, Abancay, Coracora, Puno, Juliaca, Espinar, Ayaviri, Quillabamba, Anta, hinantin yaktakunamanta purerimunkaku. Hinaka suyamusaykiku.